daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa." Riwayat

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa." Riwayat Bukhari.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

105,4 CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Neng Manisya Bang Sensi yang kau share. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 48 menit waktu beli siaran. Neng Manisya Bang Sayang masih sama ya. Buat Neng Manisya Bang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih. Atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah hari ini, tadi siang, sore itu cerah banget ya cuacanya nih Manisya Bang Sayang. Emang kayaknya udah sebulan ini nih di Jakarta dan sekitarnya nih belum ada hujan nih. Dan bikin nih Manisya Bang Sayang pasti, wah rasanya tuh gerah banget hari ini ya. Iya nih Abang Revan juga tadi pulang setelah Jumat tuh, wah panas banget, gerah banget ya nih Manisya Bang Sayang ya. Tapi untungnya nih Abang Revan karena gak sibuk-sibuk banget di rumah ya, jadi cuma nyantai tidur-tiduran, jadi gak merasa panas banget nih. Kecuali Abang Revan nih sibuk di luar rumah ya, nah itu tuh baru kerasa panas.

0: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya habis satu box,